sin var regn, at av stegløen av utoblivna vi, som Lisa Nilsson lät ur hånden og i fjør. Utgaven var 22. april, hva sin beste vise og singer-songwriter utgaven ta svensk og Grammy-hørslønner Voro Latnar. Fyrir jokkuna norrliga redaktionen i hetta AHA Verst, tog ta odoblivna vi var utgiven i fjör, tås av och vid vi just Liso Nilsson. Möjlighet er att höra alla samrövna av heimasuj och akara kvf.fo framskag Nordurljot. Vi færre til Lusslands Axel Flowen, der aktueller vi trio utgav og syne Fleeing the Shore. Vi tar av jontanfaren og sendingen hørt nøkker av løvenen, og i det høyre vidt en 8, her kommer Another Year.